Ichi katata ma anafu go komo fanacho ko komnyo manadera maka maga na chwacha kibe mabande mo.